0: 直接追加ね。伸びたね。
1: ペーファ
2: ー。キャモンディガンザークルーズ。M41 squad 36 is 43 now, Spillman access.